0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 11.
1: 11.
2: Июня.
3: Июня.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 11 июня.
2: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 11.
2: 11.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве 9:00 утра.
5: Есть一首歌叫做《自从失恋恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记？

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 11 июня.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: カードの家のバカ家族いるでしょ。あそこの奴ら全然挨拶しないのよ。
1: もう嫌になっちゃうわよね。
2: ここはうちらの土地なんだからよ、礼儀を知らない奴は分からせてやる必要があるぜ。ジン、お前らも突っ立ってないで座ってお菓子でも食えよ。
3: あざっす。
2: そうだぜ、愛想よくしとけよ。俺の恩情で家賃免除してやってんだからよ。
3: あざまーす。
2: 親が貧弱だと大変だな。おめえは俺らがいなきゃ外で途方に暮れてるとこだぜ。
4: そうだよ、感謝してね。
5: ジジさん、これどういうことですか。
6: ここ借家だからさ、両親が入院してる間家賃免除してもらってんの。この人たちは鬼頭さんって地主の人たちで、この人たちのおかげで俺はこの家にいられるんだよ。
5: じゃあさっきの壁やばいじゃないですか。
6: いざとなったら知らないふりね。
2: ジーンよ、俺らに
7: писали. Тут такое, такое, мы рады из гипсокартона потрясить их.
2: 断りなく、いきなりいなくなったよな。
8: 友達がうちに遊びに来たいって言うから迎えに行ったんですよ。そのくらいいいでしょ。
2: まさかとは思うがよ、また霊媒師とかいうのを連れてこようとしてたんじゃねえよな。
0: ふざけんじゃねえよ。
1: 霊なんて出るわけねえだろボケ。
0: うちらの立ちの表面を出すつもり。
7: Вот уже реальная ситуация, помогает гендамой.
0: Лейが出るなんてホラーを振りまくな。
8: いやいや、彼が霊媒師に見えます。あの人たちには騙されただけですよ。
2: 俺は狩猟免許持っててよ、山じゃ不運な事故がよく起こるんだぜ。例えばよ、イノシシ追っかけてたらよ、たまたまそこに人が通りがかるなんてことがよ。
8: 勘弁し。
7: Бабуль, в Японии строгое законодательство, блять, каждый гильзу придется возвращать, иначе тебе, блять, патрон не дадут.
8: してくださいよ。いくら免許持ってても銃人に向けてたら警察に捕まりますよ。
9: どうもこんにちは。
10: いやー参ったぜ。商工会の連中に見つかっちまってよ。鶴ちゃん巡査が助けてくれなかったらヤバかったぜ。
11: あそこはさすがにボロすぎ。次の場所を探さないとですね。
12: あんま無茶されると困るんすよ。後処理大変なんすから。
2: あんたらまた何やらかしてきたんだい。
13: 母ちゃんには内緒。
14: 鬼頭家の人間が警察に捕まったら鶴ちゃんのせいだよ。
10: よーじ、どこ行ってたんだよ。
8: いや、ちょっと友達と。
10: 嘘だけはつくなよ。一番綺麗なんだよな、嘘つきが。
8: えっす。
10: こいつ誰？
8: あ、彼は俺の親友で、遊びに行きたいって。
10: ふーん。ジンの好きなサッカーのチームは？
8: え？
10: 親友ならわかるでしょ？
8: あの、彼は…
10: ジンは黙ってろ。まさか出会ったばっかじゃないよね。君がもし親友じゃないとしたら、なんでジンは君をこの家に連れて…
7: У меня интересный вопрос. Вообще-то, можно быть лучшим другом и не ебать, какая, блядь, команда. Потому что ты, именно ты очкастый, футболистов не считаешься людей.
10: Ты китан, да ты, она чининарна.
7: Не, судя по плакатику, этот, блин, этот, блядь, сука, вертится, связан с этим.
5: ジェルマン。
10: なんだ、知ってんじゃん。彼はジンの親友だよ。
5: オーカルナイス。
2: おい、ジン。もう一人女のやついたよな。いつ帰ってくるんだ。
8: 女の子、誰のことだろう。
10: おや、ジン、そいつは本当だろうな。
8: いや、本当に。
2: てめえ、今やっちまったぜ。俺らに嘘。
7: だってみさに、さ、なのとき、しらあぐりしの、だよ、裏切り、ブレイクとダンスだろうか。おい。Слушай, Адольчик, конечно, в деревнях, что люди скажут, ну, блядь, приехали какие-то русские два педика, ну, хуй, блядь, гои, нужно их нагреть будет.
2: Вот это она.
15: 血の子が祀ってある神社ってここだよね。っていうか、
7: бля, я думал, да, за этот за Марсель болеет, он за Сен-Жермен парижский. Вот, вот видите, вспомнил название города.
15: あれはなんだ？
2: 何かご用ですか？
16: あ、いや、血の子の神社ってここですか？
2: ああ、はいはい。お見苦しいところを。ブーチューバーになりたくて。どうぞ、上がってください。
16: いいんすか？そんなすぐ見せてもらって。貴重なものなんじゃ。
2: 全然、こんなんじゃ金稼げませんから。ブーチューバーになりたいな。
15: うわ、めっ
7: ちゃ。мальчик хочет стать ютубером или...виртуальным ютубером.
15: Чё, тоношими! А то ты мог кай окарун токоё!
16: Чичи но коне! Миене.
2: Ватаси мо соу омоимас. Коно джинжа ни нокоттеру бункен нива Тен нобору рю ва нижи о каке Яма но икари ва мура о номикому то аримас. Коно точи нива дайжа синкоу га аримаште火山に住む大蛇が腹を空かせると火山が噴火すると考えられてきました。当時の人は村の子供を一人供物として捧げることで大蛇の空腹を抑えていたといいます。そのおかげで200年間一度も火山は噴火せず温泉という恩恵を得られていると伝えられています。そのへその緒みたいのは大蛇が脱皮した時のものらしいです。今ではその大蛇の川を祀ることで火山の噴火を防いでいるらしいです。
16: じゃあ土の子は？
2: 私の親父が土の子って言った方が観光客が来るって。
16: クソが。
2: でもそのおかげであなたみたいな方が訪れてくれます。この大蛇の伝説は人間の過ちです。恐怖によって思考能力
7: 何писали ты там чат включиNo, Адончик, а вы пишите, что он падает. Я его буду периодически включать, а то с твоей дислексией непонятно, что ты отвечаешь. Да все, Адончик, да все. Приносили в жертву детей. Вот, сука, гад, сговорили. Вот сейчас смотрел обзорчик на Абсолют. Green Arrow. Там как раз тоже остров Эпштейн обсуждали.
2: Ее убила человека, что башня сама сидит и окунает шима. Сонна Аямачи укрикайся на ее. Ваташива Кокоде Оханашио Сасете Итадайте Оримас. Хонтуа Санкак Торис но Бутюба не наритайн десна.
16: Я, Сонна Ханаши Бутюба десреба.
15: 父の子いなか
2: になりたいんですが
17: いや、その話ぶ
7: あー、вот чё она, я не успел прочитать последнюю фразу.
17: YouTube ですれば。
5: ほう！
15: 父の子いなかったなぁ。オカルン、がっかりするだろうなぁ。でもまあ、土着の昔話とかは好きそうだな。
16: さてさて、男二人は友情を深めてるかなぁ。ただいま、お化けは出たかね。
7: Строили кочевучи и без меня, как же так?
2: Я то кумоц га соротта на. Соре жа мацури о, хожиме ёка.

0: Назад.
1: なんで、なんなんだよこれ。
2: 死なせて。
1: ママよせ、やめろ。
3: Нам написали. Опять отвал кукарекалки. Сейчас подниму. Бля!
1: Чё-то... Дай укоре!
2: Синасете!
1: Няньня! Я беру!
4: Нанка, сосета, не?
1: Неко, найсе! Тека, дайжобе!
4: Няньня, куря! Ичи! Уэй, бонкра! Соно ксомегане шибаттоке!
1: Ничи! Мокару, гомен!
4: Сочи уваттара, кочи му шибаттоке, боке!
1: Момо, гомен! なんなんだよ、なんでこんなことに。
4: 電波だ。あのミミズが電波を出して家にいる人間を自殺させようとしてやがる。
1: そんな、じゃああいつのせいで両親は。でもだとしたらなんで俺は平気なの。
4: なあ、てめえ気づいてねえのかよ。
1: ママやめろ。

0: бы подсадить, червь прокладывал пути, по которому выходила сети газа из вершки лава, теперь все вот сдох, туннельчики не может поддерживать, и началось затопление.
1: いきなりどうした?
2: ミミズは皮膚呼吸ですから、地中に溜まった水の影響で呼吸をするために出てきて聞いたから。他にも増えすぎた個体による過密状態を避けるためといった説もあり。

0: 捕獲した。帰るぞ。
1: Да, написали. Ну, раз это они просят сразу, так дырки стянули серии пролетели фестиваль. Тебя одну чё, мало летел фестиваля в эти дни?
2: Вы да и дейска?
3: Яку я тачки чита! Сана тёшны, хиокиштык дейс!
1: Бля, говорили, что у него сын, а тут доча.
0: てめえに言っといただろうが、こんなになるまでほっときやがってクソが。
4: すいません、師匠の連絡がそもそも雑なんですよ。
0: おっ、
4: むしろあれで助けに来れたのを褒めてくださいよ。
0: てめえやるじゃねえか。
4: おざす。
0: 野良模型にも親切にしとくべきだな。太郎のおかげで封印ができたようなもんだぜ。
5: こんなの聞いてないっすよ。俺の内臓どうするんすか。
0: そんなもんスーパーの袋にでも入れとけ。おい、モモ、メガネと猫はどうした。
5: あれ、そういえばモモさんいませんね。
6: 綾瀬さんは先に脱出して自分たちを助けてください。

0: Ajá.
1: ラジオ。足国の戦われらに使わされいや、早秀樹の赴くまま我が遺族らは厳粛屈することなく魂の熱情のみ大事として来ました。サバードの良い都市平和に安んじることなく、ただ風前の灯火と叱る黒き土掴みにじと放たれんや。
0: Сколько ему еще понадобится? Используйте пожаров и огнетушения, чтобы паренька вытащить. А то он каждый раз открывает манекен, а он говорит: бестолк.

0: Сегодня пятница.
1: 12 июня.
2: Июня.
3: Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 12
4: Июня.
3: Июня.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня пятница.
1: 12.
2: 12 июня.
1: Июня.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.